aning subo beli lacur beli adena rago jak tengilan mendap ditu de ngalin aluong peran ni nang oman sugih sing ngalin aluong dene.